0: I glazbeno vam, evo, grupa Silente ovako poručuje, uskoro idemo pod put Dubrovnika, u ostalom navikli ste na to svake subote. Nenad Bubanović, Jelena Vlačić, Nataša Mikas s vama od 6, a vrlo brzo pridružit će mi se i kolege iz Dubrovnika.
1: Puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Eurosong na drugom uz Zax.
3: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zax, oduševi svaki put.

0: pizza.
1: Kažem, Davide, bravo, bravo, bravo. Čujte, to je, zapravo imaš dobru taktiku. Prvo reći, ja niš ne znam, meni ne ide, jako loše zvučim i onda ovako otvoriš jutro i špicu, svaka čast.
2: Hvala
1: što
2: ti,
1: tu nije bilo dobro? Bilo je i više nego dobro, bilo je savršeno.
2: Ja, hvala ti puno,
1: da,
2: puno.
1: Jako, jako lijepo, dobar start u našu emisiju. Davide, kako bi se opisao u tri riječi?
2: U tri riječi, pa ovako, ambiciozan, apsolutno, težim dosta ovako da svakim danom budem sve bolji. Neskroman. I treća riječ, pa ne znam, radišan.
1: Ambiciozan, neskroman i radišan. Dobro, dobro, dobro. Čuj, i iskren, dodajem kao iskren. Rijetko ko bi rekao da je neskroman. Osim što se baviš trenutno glazbom, fitnessom, diplomirao si...
2: Zapravo sam prvenstveno diplomirao, to će možda ljude iznenaditi, za rani predškolski odgoj i obrazovanje za odgojitelja i to mi je bio prvi nekako poziv, a onda kasnije se zapravo kroz život rodio fitness kao hobi i postao onda kasnije da kroz dodatnu edukaciju i evo trenutni posao.
1: Ok, i sad onda je jako teško reći što si ti.
2: Da.
1: Ti si zapravo sve.
2: A to je problem.
1: Ti si tetak u vrtiću.
2: Da,
1: mogao bi biti.
2: Odgojitelj, mi zovemo to tako stručno.
1: A, dobro, a meni je ovo draže, tipa tetak u vrtiću.
2: A slađe je, da, i tako djeca najčešće zovu, ali mi to volimo tako malo ipak stručnije.
1: Se zovu tetak?
2: Pa striček David.
1: Striček u vrtiću.
2: Da,
1: lijepo. Te tri stvari, koja ti je negdje onako srcu najdraža?
2: To je stvarno teško, to je tako da,
1: koda
2: mamu pitaš koje je dijete najdraže i onda svaka mama zna realno koje je dijete najdraže, tako
1: trenutku.
2: Da ću ja reći u ovom trenutku je fitness najdraži,
1: okay.
2: Ali zato što se time bavim, ali nikad ne reci nikad i ko zna, možda se jednog dana vratim u neki vrtić ili neku igraonicu koju ću ja biti vlasnik, to bi volio stvarno sa nekim dodatnim programima glazbe i sporta, tako da jednog dana evo držimo fige da se tako nešto lijepo otvori.
1: Znači ambicije postoje,
2: što
1: planova imaš, dobro, znači jednog dana idemo u igraonicu, veselimo se.
2: Može imati 50% popust.
1: Može. Za sve igre ili... U nastavku
2: za
1: se i mi igramo. Da, može, može. U nastavku se i mi igramo ovdje na Zagrebačkoj špici i to našu najpoznatiju sa društvenih mreža. Riječ je o leksikonu. Vrijeme je za leksikon.
0: Najgledanija rubrika na našim društvenim mrežama. Kroz jednostavna pitanja otkrivamo zabavne i neočekivane detalje o našim gostima. Vrijeme je za leksikon.
1: Vrijeme je za leksikon. Jesi spreman?
2: Ne.
1: Ok, onda ajmo jako. Ime i prezime?
2: David Balint.
1: Datum i mjesto rođenja?
2: 23.7.2000. u Zagrebu.
1: Nadimak?
2: Nadimak, pa kuklinca su me zvali Dado, ali uvijek je bio to David, ništa.
1: Ok, Dado, obrazovanje?
2: Da. Obrazovanje je, znači, rani predškolski odgoj obrazovanje, dakle, bakalarus, jel?
1: Dobro, a glazba je za mene?
2: Glazba je za mene odmor.
1: U fitnessu sam?
2: U fitnessu sam dugo i aktivno i ne znam što me pitaš.
1: To je najjači, najbolji.
2: nisam.
1: Dobro. Najzgodnija žena i najzgodniji muškarac?
2: Ne znam, najzgodnija žena je moja djevojka, a najzgodniji muškarac, nemam pojma.
1: Sam
2: mi, ti si mi najzgodniji, realno.
1: Joj, daleko sam ja od zgodnog, ali dobro, hvala ti. Zatim, omiljena pjesma?
2: Bože brani od Zlatoše Preski.
1: Dobro. Duet želim sa?
2: S Jakovom Jazinović.
1: Znači svaka subota se Jakov spomene barem tri puta.
2: Ovo bi bio dobar vibe, ovaj kao neki Boy Next Door vibe, ono, znaš. Možda vratimo Saša Tini Keđo, znaš.
1: Da, boy band. Evo, tu ću vam se priključiti, ja ću plesat sa strane. To bi bio katastrofa, ali dobro. I za kraj, neka neostvarena želja?
2: Neka neostvarena želja. Pa, kao dijete sam htio biti profesionalni nogometaš. Pa eto, to je možda i nekad stvarno se znanak probuditi.
1: Da, sad je već kasno.
2: Nikad nije kasno.
1: Kasno je.
2: Nije.
1: Je. Pa ovo što sam
2: načuo dobar menadžer.
1: Trenera nogometaša s 25.
2: Sad će 6 skoro. 6, kuca na vrata.
1: Kasno ti je za nogomet. Ali zato možeš rasturati u fitnessu i glazbi, igraonici i drugim stvarima. A može
2: dobro, ajde, igraću, igraću nogomet iza škole, ajde, bit ću tamo najbolje. Biću najbolje.
1: Iza škole u osnovnoj školi Rudeš.
2: Može.
1: Jesi još na Rudešu?
2: Jesam.
1: Kvart iz djetinjstva. Inače, možda zanimljivo za spomenut, David je išao u istu osnovnu školu u kojoj sam ja išao.
2: Mm-hmm. I sa tvojim bratom u razred. Tako je,
1: da. Tko ti je predavao matematiku?
2: Anđelka.
1: Naša Anđelka, divno. Divno. Čuj, kao mali, jesi imao ikad želju da postaneš slavan, da se baviš glazbom ili tad uopće nisi sanjao te snove?
2: Pa je, bilo je.
1: I ko ti je bio uzor u tom trenutku?
2: Toše Proeski, kao što sam već imao njegovu najdražu pjesmu. Pa da, uvijek je bio san možda jednom onako napraviti neki album koji će ljudi pjevati na koncertima s tobom u glas, taj neki osjećaj dobiti potporu na taj način publike. Mislim da to svako dijete koje se počinje baviti glazbom sanja. Tako sam i ja, ali eto, život te baca na sve strane, tako da sad sam tu, evo.
1: Sad si tu gdje jesi i mislim da si sretan i to je ono najbitnije.
2: Apsolutno, pa ja sam jako zadovoljan sa svojim trenutnim
1: ishodom. Spojio si dvije krajnosti, mislim fitness i glazba nemaju previše dodirnih stvari, no. Ali definitivno si ti to lijepo spojio i ide ti. Kad smo kod tog fitnessa, znači imaš svoje obrazovanje, mm-hmm, i u jednom trenutku si odlučio, e sad će se David baviti fitnessom. Kako to bivaš? Što si morao napraviti? Evo, ja sad da želim postati fitness trener, zamislite, tu na špici vježbamo svi zajedno subotama od 11.
2: Pa bilo bi super. To bi ti ljudi jako dolazili. Danas je jako popularno postalo.
1: Dobro, što ja trebam napraviti?
2: Pa gle, prvo je nekako dugogodišnje iskustvo po meni jako bitno, da ti pa sam prođeš proces treniranja, napraviš neki rezultat, shvatiš kako funkcionira prehrana i onda ti je edukacija najbitnija. Evo, ja sam završio fitness učilište, tako da sam dobio i certifikat s kojim mogu raditi kao fitness trener, da ne bi bilo da samo onako radim jer želim ja sad kažem ja sam fitness trener i postao sam fitness trener. I onda ti je svaki dan nešto novo naučiš. Fitness je jako širok pojam gdje dođeš doslovno do zadnjeg onog atoma kisika i onda širiš se.
1: Onda imam za tebe jedno pitanje. Znači, ovih dana imam turneju svoje predstave. Imam jedan dio predstave u kojem sam jako fizički aktivan. Trčim po dvorani kao vojni rok i tako dalje. Znam taj zadatak. Da. I ovaj dio me boli, ovaj ovdje.
2: Ahil,
1: evo da, ahil. E. I sad me zanima, hoću li ja umrijeti?
2: Pa trebalo bi dodatne pretrage napraviti.
1: S obzirom da
2: možda vrijeme nečeg drugog prije.
1: Imam 45 dana predstavu i nemam vremena odmarat, a ChatGPT mi je rekao da bi trebao odmarat. Što ti kažeš?
2: Pa općenito kada naše tijelo boli, najčešće nam daje signal da je slabo. Ali bez zezancije.
1: Okay.
2: Tako da vježbanjem stvarno rješavate jako puno.
1: Vratit ću se u teretanu, ali sad nemam vremena, tako da nemojte mi zamjeriti. Okay?
2: Pa eto, imaš broj sad, javi se.
1: Okay, ali može neka kompenzacija?
2: Kako kompenzacija?
1: Kao, ja tebi gostovanje na špici, ti meni besplatne treninge.
2: Pa jedno gostovanje, jedan trening. Sad za sat, jesmo fair.
1: Jesi svjestan toga da, to sam baš komentirao svom treneru, da uglavnom ja i par mojih prijatelja imamo trenere samo zato što nam je to onda jedna odgovornost da se, mm-hmm, moramo pojaviti na tom istom treningu.
2: Da.
1: Ja volim kad taj isti trener odradi za mene ono sklapanje sprava, dizanje i tak dalje, da ja ne moram ništa pospremati. To je to.
2: Pa dobro, da, je, ali trener nije
1: naravno,
2: samo trener.
1: Naravno, i puno ovih drugih stvari, sad te malo zezam.
2: A ne
1: i
2: zezaš,
1: podrška,
2: to je jako bitan segment posla fitness trenera. Jer nismo mi samo tu da mi pokažemo vježbe i odradimo s klijentima, ne, mi smo tu i motivacija i podrška i baš to što kažeš. Možda ti ne bi uopće došao na trening da ti nemaš...
1: Ne bi sigurno.
2: Termin taj. Da?
1: Znači i psihoterapija.
2: Apsolutno.
1: Šest
2: i puno toga
1: jedan.
2: Mi čujemo i onda liječimo kroz govor, a ne samo kroz tjelesno.
1: E, puno toga ja čujem.
2: To
1: ali o
2: ulaziti.
1: Tome nećemo danas.
2: Dobro.
1: Da. 2021. godine potpisao si jedan ugovor, mm-hmm, koji je bio izrazito bitan za tebe u tom trenutku, vjerujem da i dan danas. O kojem ugovoru je riječ i je li dalje aktivan?
2: Pa to je bio dakle ugovor s Croatia Recordsom kada sam eto sa 20 godina krenuo tu neku malo profesionalniju glazbenu karijeru i izdao sam pod njihovim dakle vodstvom svoj prvi autorski album koji se zove 6 sati do neba. To je bio više album ovako za mene, za moju neku užu publiku. Napravljene su sve pjesme, moji su bili tekstovi, moja je bila glazba, tako da sam se baš dao u to i izbacio te neke emocije koje su me do tad prožimale, jel? I i nisam nešto pretjerano ulagao da se to sada
1: vrti,
2: tako je, nego mi je više bilo to da napravim iz srca i eto, prošlo je sad već evo 5 godina od toga, ja sam malo se od glazbe odvojio, ali ovaj, dalje mi je drago čut tak neke svoje pjesme kada si čujem negdje jedno na radiju.
1: Gle, nikad ne znaš, možda baš jednog dana napraviš neku obradu.
2: Možda.
1: Da, možda, nikad ne znaš. Ako su tekstovi dobri, a bacio jesam oko i uho, tako da ima tamo kvalitetnih stvari. Daleko od toga, samo se nisi bavio pretjerano marketingom i promocijom.
2: Da, da,
1: a nikad nije kasno. Možda baš u ovom trenutku kad si u nekoj žiži, da iskoristiš vrijeme i da malo to šeraš po društvenim mrežama.
2: Pa evo, sad smo tu.
1: Sad smo tu. U nastavku ću ti dati jednu igru, morat ćeš nešto odabrati. E sad, koliko će ti biti teško, to ćemo vidjeti u nastavku. Mm-hmm. Red je na igru koja se zove Ili, ili.
0: Ili, ili. Luka Modrić ili Joško Gvardiol. Ili, ili. Opcije su dvije, izbor je jedan. Hajde, reci brzo, da čujemo tvoj odgovor. Ili, ili.
1: Vrijeme je za ili ili. Pita David, šta ili ili? Sad
2: pa
1: ćeš
2: mislim,
1: čuti,
2: po
1: Davide.
2: Koje rubriku ili ili?
1: Rubrika, možeš birat, ajmo ovak, najzgodnija i najzgodnija i s kojom bi možda htio duet. I jedno i drugo. Znači, i da ti je zgodna i da bi s njom htio duet. Spreman?
2: Aha, jedno i drugo.
1: Tako je.
2: Žene. Gledamo.
1: Žene.
2: A što ja ne znam kako izgleda?
1: 3, 4, sad. Senidah ili Maja Šuput?
2: Pa jedna mi je zgodnja, s drugom bi duet, sad ne znam kako bi to rekao.
1: Moraš se zabrati.
2: Moramo odabrati jednu.
1: Da.
2: Pa ajde Maja Šuput, za sad neko stane.
1: Okej, okay, Maja Šuput ili Tea Tairović?
2: Tea.
1: Tea Tairović ili Neda Ukraden?
2: Tea.
1: Tea Tairović ili Severina?
2: Iz jednog osobnog razloga Tea.
1: Tea Tairović ili Jelena Rozga?
2: E, tu se moram prebaciti na Rozgu, iako mi je Tea dio moje osobnosti jedne. Aha, jedan dobro. Mojih alter ega je Tea Tairović. Ljudi koji me prate znaju o čem pričam, ali Rozga, evo, prebacio sam.
1: I pobjedila nam je Jelena Rozga.
2: Okay, ja sam zadovoljan, mislim samo dobro.
1: A dobro si odabrao, naravno da jesi. Naravno
2: dobro da
1: jesi.
2: Smo stali tu.
1: Naša Jelena, voliš njenu glazbu, slušaš?
2: Apsolutno, je najvećih umjetnica zapravo.
1: Najdraža pjesma?
2: Od Rozge? Ovo je teško, ne znam. Možda bižuterija.
1: Kao nije znao što, pa onda ajde.
2: Pa nešto. Ono.
1: Dobro, koju pjesmu ćeš nam ovdje otpjevati u nastavku?
2: Pa evo, napravit ćemo jedan mashup sada, malo ovako modernije, balkanske glazbe, da tako kažem. Jedan mashup od elitnih odreda sad, pa ne znam ko je čuo za njih, ko nije, ali to je dosta ovako moja generacija kada smo mi partijali.
1: Čuli, a želimo i čuti, vidjeti. U nastavku ide glazba uživo sa Zagrebačke špice.
0: Dame i gospodo, samo za vas. Uživo sa Zagrebačke špice.

0: Špica.
1: Pa Davide, bravo, svaka čast, voda je tu, popi malo vodice, a onda ću te nešto ispitati. Ide jedan kviz neznanja, šalim se. Davide, koliko si aktivan na društvenim mrežama, pazi, iskako si mi jedno vrijeme na TikToku sa svojim obradama, više ne iskačeš, znači da si stao ili...
2: Pa ja samo mijenjam kontent, to je možda moj problem, jer meni se uvijek, ja uvijek snimam ono što mi se da, što volim, mm-hmm. onda kad mi spukne inspiracija, onda idem.
1: Inspiraciju tražiš, dobro, pa, i gdje najčešće pronalaziš inspiraciju?
2: Pa onome što radim, ono, čemu sam trenutno i što volim, onda to i snimam, jel?
1: Pa divno,
2: da.
1: Divno.
2: Ne želim silit ništa, znaš, ne da mi se to radi, znaš, ono, da sad ja furam neki marketing, mm-hmm. to bi trebalo raditi.
1: To bi trebalo.
2: Možda budem sad, evo kroz možda par tjedana krenem, mm-hmm. ali evo do sad nisam to radio na taj način.
1: Dobro, ovih dana imamo prilike gledati u razno raznim imitacijama, transformacijama, mm-hmm. kako si se snašao i znači li to da se možda prebacuješ malo i na glumu?
2: Pa evo, to je prvi dodir zapravo bio u životu moj s glumom i pa mislim se snašao okej, okay, naravno nisam neki profesionalac pa da sve to mogu raditi savršeno, ali svaku transformaciju koju sam dobio, pristupio sam jednako njoj, dao 110% da to ispadne što kvalitetnije, nekad smo išli malo više na šalu naravno nego sad na pravu imitaciju, ali mislim da su ljudi jako zadovoljni sa
1: upravo sam to htio i pitati, kako ljudi reagiraju na mrežama na primjer?
2: Ima naravno i ljudi koji komentiraju jer ne poznaju kakva je to emisija, koja je poanta zapravo emisije, pa je tu negativni komentar, ali najčešće su oni pozitivni koji stvarno uživaju tim nastupima, humoristični su im i shvaćaju da zapravo postoji tu doza talenta koja samo čeka da zapravo izađe na nekako vidjelo, jel?
1: I na površinu. E sad, s obzirom da se bližimo kraju tvog gostovanja na Zagrebačkoj špici, ne, nemoj plakat, molim te.
2: Duže sam putovao do ovdje.
1: Vrijeme je da zaigramo i onu moju omiljenu igru, a ona se zove Probaj ne odgovoriti.
0: Pitanja su škakljiva, odgovori neugodni. Ali ako šutiš, čeka te izazov koji sigurno nije ugodan. Možemo početi? Probaj ne odgovoriti.
1: Probaj ne odgovoriti, znači izazov je lak. Dobit ćeš jedno pitanje ili daš odgovor. Koliko ga ne želiš dati, utoliko ispijaš sadržaj iz čašice. Jesi dobro?
2: Pa ja se zna sadržaj čašice.
1: Nemoj nam, zna se, odvratno je, vjerujem. Pa ne piješ još prvo pitanje,
2: pa,
1: Davide.
2: Ne, ja da se pripremim.
1: Koncentriraj se, čovječe. Da... Slušaj ovako. Mm. S kojim izvođačem nikad ne bi snimio duet?
2: S Nikolom Batinovićem.
1: Zašto?
2: Zato što me to ne bi... Pitao si me jedno pitanje.
1: I pitam zašto.
2: Pitaš zašto? Pa ne znam, zato, eto. Kad sam morao birati jednog, da ne moram popiti ovo tu, ću njega odabrati.
1: Biraš po ovim nekim prijateljskim vezama, a ne. Nego ko se neće naljutiti, ali rekao si ime, pa
2: mislim
1: ne mogu zamjeriti. Da, ovo, naljutit će se, dobro. Ne, ovo je kontent. Drugo pitanje, koju Hrvaticu bi rado izveo na dejt u slučaju da si single?
2: U slučaju da sam single?
1: Da.
2: Pa ono, ne znam, bilo koju.
1: Gleda on tu čašicu.
2: Pa gledam čašu. Pa daj mi nabroj neke. Pa
1: ime
2: da
1: ne,
2: mogu tako.
1: Ovo nije ta igra da ja nabrajam, ti daješ odgovor ili ispijaš sadržaj.
2: Pa nije meni problem izaći na dejt s curom. Sam mislim okay, kao...
1: Reci s kojom. Tri, dva,
2: bilo kojim,
1: jedan.
2: Evo Jelenom Rozgom. Pošto smo nju spomenuli. Sad mi je ona jedina u glavi, oprosti.
1: Oprostit ću ti, ali ispijaš sadržaj iz čaša.
2: Zašto? Pa rekao sam
1: ne
2: pojem.
1: Može. Ne.
2: Zašto ne mogu, molim?
1: Ne može,
2: produkcija.
1: Ne može. Ajde, produkcija.
2: Halo.
1: Ajde, okej, okay, i sljedeće pa pitanje.
2: A to je diskriminacija Nelnu Rozgu onda? Ako...
1: Ne, to je diskriminacija moje igre, čovječe. Znači, zezaš se, ali o tome ćemo kasnije. I za kraj, slušaj, tko ti je na blok listi?
2: Nemam pojma, ja ti slabo, potpoznatih niko.
1: Ajde, otvori.
2: Ajde, čekaj, di mi je moj. Nemam ti ja poznatih.
1: Ono što
2: ljudi.
1: Moram reći, da je David izrazito ovako jedna smušena osoba. Znači, skoro si mi razbio pola studija, sad će tražiti 9 minuta.
2: Nek nema zvati u 10 ujutro da radim.
1: Nema ni jedna lik.
2: Di ti je to blok?
1: Ne znam. Nema ni jedna poznata osoba koju si blokirao iz nekog razloga.
2: Ne. I možda neke osobe koje su onako naporne, pa ja njima lijepo, pa 500. Put oni istu stvar pričaju. Pa
1: šta si najljepše stvar... dobio u inbox?
2: Slike.
1: Kakve slike?
2: Pa ne ono, kao... Lica. Očiju, nos.
1: Očiju. Duša.
2: Tako
1: duša.
2: Je.
1: Josipa, molim vas, nemojte ništa iz, tamo iz režije. Žena pokazuje neke, mislim, strašno. Dobro. Evo, nećete onda više, što bi se reklo, bušiti po ovom pitanju. Dobro. Nek ti bude dalje. I nećeš ništa pit.
2: A ja bih volio jedno iskreno popit.
1: Pi.
2: A daj mi
1: ajde.
2: Pitanje.
1: Zato, pi.
2: Ne, daj mi neko onako najgore pitanje.
1: Što te najviše živcira kod tvoje cure? Eto. I za kraj, hvala ti puno što si bio...
2: Čekaj.
1: Ne želiš znati što je unutra.
2: Polako.
1: Davide, mi nemamo vremena, red je da zapivamo. Pripremi
2: čekaj,
1: gitaru.
2: Ne mogu sa... Čekaj.
1: Ono što mogu sa sigurnošću reći, da će David zasvirati, imaš još 2 minute, daj nešto brzinski, ide nam glazba uživo sa Zagrebačke špice, a tebi hvala što si bio gost Zagrebačke špice.
2: Hvala, bolje te našo. Nadam se nikad više.
0: Dame i gospodo, samo za vas. Uživo sa Zagrebačke špice.

0: Nadam se da imamo pri telefonu Žarka Dragojevića. Žarko, dobar ti dan.
1: Ovo je drugi

0: Baby Lasagna je imao odličan nastup.
1: Baby Lasagna ili grupa Lelek?
0: Pa Lelek su djevojke, pa onda djevojke.
1: Djevojkama prednost i podrška za danas. Grupa Lelek ili Albina Grcić?
0: Albina je bila super, ali i dalje bi Lelek. Imaju jedan super izričaj.
1: Grupa Lelek ili Mija Dimšić?
0: Pa mislim po glazbeno Lelek imaju jako zanimljiv neki art koji mi je na Eurosongu rekao je možda zanimljiviji. Mija ima super pop pjesme i s njom se često družimo, pa teško mi je tu reći, ali možda sad za Eurosong onda Lelek.
1: Onda je grupa Lelek i pobjedila. Evo, odabrao si svoje i mislim da je ovo mudro i pametno što si napravio, jer treba mladim damama dati suport, onaj vjetar u leđa. Želimo puno sreće na Eurosongu danas u finalu. Jako smo ponosni i baš jučer sam se čuo s njima. Spremni su, vježbaju, rade. Željko, imate li vi možda neku poruku za njih?
2: Pa kasno da im bilo šta poručujem, ali podržat ću ih svakako od sveg srca i želim im potpuni uspjeh. Želim da se vrate kao pobjednice.
1: Držimo fige. Sve je moguće. Sve je moguće. Mi idemo na jedan kratki predah. Zapravo čućemo jednu vašu pjesmu, tako da i uživat ćemo ovdje u studiju u Bogovićevoj, a potom nam se ovdje pridružuju još dvije mlade dame. A tko su? Za sve vas koji ste se tek sad uključili, saznat ćete u nastavku.

0: pizza.
1: Evo nas u Bogovićevoj i dalje sam u društvu Željka Bebeka, njegovog sina Zvoneta, i pridružile su nam se ni manje ni više nego supruga Ružica. Dobro mi došla. I tu je kćer Katarina. Katarina, već sam te spomenuo par puta gledajući te ovdje,
2: da,
1: u našoj režiji. Kako si?
2: Odlično sam.
1: Odlično. Ružice, kako ste vi?
3: Isto odlično.
1: Odlično. Jeste dugo čekale?
3: Ma nismo, ne znam.
1: Niste, eto. To mi je drago začuti. E sad moram pitat, Željko, je li ovo prvi put da gostujete negdje ovako svi zajedno? I sad recite, da?
4: Pa nije prvi put.
1: No, Isuse.
4: Nije prvi put, ali je vjerovatno najugodnije jer je ovo mjesto koje je poznato kao Špica i prije emisije Špica, jel?
1: Mm-hmm. Je.
4: Je zapravo za nas Hrvate centar svijeta. Kao da smo na Times Square u New York.
1: Da. Katarina, tebe ću prvo pitati, koliko je bilo teško, izazovno možda odrastati u obitelji gdje je tata Željko Bebek?
2: Da, pa čak nije toliko jer... Opet ja na tatu gledam ko tatu, ne ko poznatu osobu, tako da odrasla sam u normalnoj obitelji, ali ono, s vremenom sam skužila tko je, jer hodamo ulicom i vidim da nije baš da svakog zaustavljaju za slike, nego baš mog tatu.
1: I baš tvog tatu. I kako je to tebi bilo u početcima? Čudno malo, ha?
2: Pa malo čudno, ali brzo sam navikla. Postalo je svakodnevno. Mm-hmm. Jer navikla sam. Hodam gradom i neću prošetat bez da iko zaustavi. Tako da navikne se.
1: Kao šetnje gradom zamijenili smo šetnjama po šumama.
2: Da, tako nekako.
1: Evo isto pitanje za suprugu Ružicu. Koliko je vama, mislim, u kojem ste se trenutku vi upoznali? Evo, to mene zanima.
3: Mi smo se upoznali na koncertu. Ja sam se došla slikat.
1: I
3: sa svojim idolom. Da.
1: Idolom?
3: Da.
1: Dobro. Željko, hoćete nam dati malo detalja? Kako je te izgledalo? Čekaj, gospođa je došla, tad djevojka, na koncert.
4: Da.
1: I što, to kako je... to? Pa bilo je tu jako puno mladih koji su se slikali s vama.
4: Je, bilo dosta.
1: I vaše oko je zapelo bas.
4: Ono se desilo poslije tog koncerta da poziram malo, da se svi slikamo zajedno s publikom i to. Onda su Ružica i njena prijateljica priča da bi voljeli imati sliku za uspomenu. Može? Može, naravno, jel? A sam se drugčije osjećao trenutku kad sam nju zagrlio i napravio fotku.
1: Ružice, tko je napravio prvi korak?
3: Pa eto, ja sam recimo prvi korak, ja sam se došla slikat.
1: Istina, Željko, na tome morate biti zahvalni cijelog života na tom.
4: Pa jesam, to je zapravo svakodnevno.
1: To je lijepo začuti.
4: Tu noć se desila jedna stvar u životu koja se realno u mojim godinama tada rijetko dešava, jer možda se ne bi nikad desilo da ta noć se nije desila. I ovako, zahvaljujući tome što je Ružica hrabro tražila fotografiju, zapravo je meni odredila jedan put koji će biti puno ljepši i koji će biti zapravo najljepše što mi se u životu desilo.
1: I podarila vam je dvoje prekrasne djece.
4: Prekrasne djece.
1: A koliko dugo ste u braku, ako nije tajno? Ružice,
3: 24 godine.
1: 24 godine.
3: Da, do godine imamo taj srebrni pir.
1: I to se mora proslaviti. Katarina, s obzirom da studiraš, što točno?
2: Komunikacijski menadžment.
1: Dobro.
2: Da.
1: Znači, onda od tebe možemo očekivati da ćeš te baviti nekom organizacijom tog pira.
2: Pa, ja većinom jesam u organizacijama svih slavlja obiteljskih. Nekako ja sam najviše da mi je sve za proslaviti. Ja bi sve proslavila.
1: Ti si onda ista kao ja. Ja ti stalno tražim razloge da organiziram nešto. Da, ili partije, ili neke večere. Znači, evo, morat ćemo nešto zajedno izorganizirati. Ako ne, onda taj srebrni pir, pa šta bude. Odlično. U ovoj cijeloj priči, Ružice, koliko je bilo teško pratiti jedan život Željka Bebeka? To je jako dinamičan i turbulentan životni stil.
3: Pa je, mislim, znaš, da sad ulazim u tu priču, vjerojatno bi mi bilo puno gore, ali ja sam bila jako mlada i jako luda i sve mi je to bilo super. I tako je, išlo je jedno s drugim i evo, traje. traje jako dugo. Traje,
1: hvala Bogu. Da. Lijepo. Katarina, s obzirom da si nam ti tek sad došla, da su gospon Željko i Zvona već odigrali jednu igru, red je da i tebi dam jednu. Može?
2: Može.
1: Aktivna jesi na društvenim mrežama, koristiš ChatGPT.
2: A koristi.
1: A onda pripremi svoj mobitel, a ja ću najaviti igru koja se zove ChatGPT.
0: GPT je ušao u našu svakodnevicu. Otvori mobitel i pokaži što ste posljednje pitali ChatGPT. A mi ćemo malo prokomentirati.
1: Evo, Katarina je skoknula do naše režije po svoj mobitel. Katarina, izazov je jednostavan, s obzirom da si aktivna i koristiš ChatGPT, otkri nam što si ga zadnje pitala. Okay. Zvone, ti joj pomozi s mikrofonom, može?
2: finale Eurosonga 2026.
1: Odlično, i što je rekao ChatGPT? Pobjedit će Lelek.
2: Ne, rekao mi je u koliko je sati i kad je točno.
1: Zato, daj nam, ponovi nam tu informaciju za sve slušatelje koji možda ne znaju.
2: Danas je u 9 sati.
1: U 9 sati, prvi program Hrta.
2: Danas je.
1: Danas. Danas moramo aktivirati sve ljude diljem svijeta koje poznajemo da glasaju za našu grupu Lelek. Evo, Katarina, hvala ti. Očekivao sam, ovo je bitna informacija, očekivao sam možda nešto malo onako čudnije.
2: Mogu vam ja imam razne. Mislim, recepti za milkshake.
1: Dobro.
2: Volumen čaše. I tako.
1: Okay, ja ona već prelazi igricu. Zvone, kakav si ti kad je u pitanju ChatGPT te nove tehnologije?
5: Pa dobar.
1: Dobar?
5: Pa da.
1: Koristiš svakodnevno ili?
5: Pa ne svakodnevno, ali ono malo je brže nego tražiti sad neke stranice po Google, jel? Mm-hmm. Ti on već izlista sve što treba.
1: Jesi ti kad dobio neki krivi odgovor, a iskoristio ga misleći da je točan?
5: A, ne, to nisam, malo sam skužio kad je bio kriv. Ne kuži baš sve.
1: Ne kuži, ne povezuje baš stvari, ali dobro. Ružice, Željko, kakvi ste vi sa društvenim mrežama? Jeste li aktivni, pratite, objavljujete ili tu nisam, ipak oni pripomažu?
4: Ja samo očekujem izvješće od svih ovih mojih koji prate, ja, društvene mreže, pa one onda u temama koje me zanimaju mene elaboriraju sve šta se desilo. Ja zapravo više ne volim društvene mreže, obzirom da su mi oduzimali puno vremena i onda sam se radije posvetio vrtu.
1: Vrtu?
4: Da.
1: Odlično, dobar skok. S društvenih mreža na vrt. Gdje imate vrt? Što sve sadi Željko Bebek?
4: Evo, to je mjesto zove Stari Brod na rijeci Kupi. Napravio sam 6 gredica povišenih da se ne moram previše saginjati, ali da je jednostavnije obraditi. I onda najviše volim dati salatu. I sad imamo puno salate, puno mladog luka, rotkvice. S druge strane imam jednu gredicu sa jagodama. Pa pripremili smo sada gredicu koju ćemo staviti paradajz, krastavce, patlidžan, papriku.
1: Dobro, s obzirom da ste danas zaboravili donijeti ovdje meni da kušam, kiša je kriva, da. Tako ćemo to reći. Da. Sljedeći put kad budete dolazili, ja očekujem tu neku mini korpicu. Da. Katarina, daj barem ti, ako oni neće.
2: Imaću ja na umu.
1: Ajde, molim te. Da kušam nešto domaće i zdravo. Pa lijepo, zapravo jako dobar hobi.
4: Pa, da kažem, prvenstveno zbog toga što sam želio utrošiti vrijeme koje mi je izmicalo u nekim bezvezarijama, u praćenju nečega što te društvene mreže nametnu. Pa sam onda pronašao da želim biti u mjestu koje je mirno, u kojem nemam previše svijeta, u kojem oni koji dođu su dobro došli na kavu i rakiju i toliko se i zadrže. A ostalo je vrijeme koje provodim u prirodi i smatram da pogotovo ljudima u mojim godinama je najbitnija stvar izmaknuti gužvi, galami. Mislim da sam na taj način još u vrijeme pandemije pronašao da se treba udaljiti od grada.
1: Neka vrsta izolacije koja dobro dođe čovjeku.
4: A sad nam često na programu HRT-a pokazuju te emisije, uglavnom iz Engleske, kako se udaljuju ljudi iz grada u tim mnogoljudnim zemljama i mnogoljudnim gradovima i kako pronalaze svoj mir koji je nužno potreban, koji u gradu više ne možeš imati, jer atak zvuka, atak ovoga, tog života.
1: Vrve, reklo bi se, vrve, da.
4: I mislim da sam zapravo pronašao na pravo mjesto. Ja govorim sad o upravnom licu, jer jednine, mislim da svi zajedno smo mi odabrali.
1: E, upravo sam to htio pitati. Zvone Katarina, jeste i vi bliski s ovom temom ili vi ipak birate ovaj gradski život?
5: Ja sam jako puno tamo. Ja isto jako puno vijećem iz grada. Jako puno putujemo, jako puno nastupa, pa meni isto
1: dobro dođe
5: u prirodu. Čak ne moram ništa raditi, nisam baš oko vrta, to mi nije tako.
1: Onda ću pitati tvoju mamu, tko je aktivniji u vrtu, vi ili suprug Željko?
3: Pa zajedno smo mi, aktivni smo ovo dvoje, svaki ima svoj neki dio koji radi u vrtu i dobro nam to ide, recimo, da, ja još i to cvijeće, ali Zvone nam je roštilj majstor.
1: O, Zvon, onda i ti moraš zvati.
3: Eto.
1: Jako puno Pozvali zaduženja ste, danas. Da. Jako Lina, puno zaduženja.
5: Zvat na parti.
3: Ona će zvati, a mi ćemo
1: na parti, ja ću na partiju pokupiti onu košaru sa voćem i povrćem. Sve, i onda nam još gospon Željko nešto zapjeva ovako. I...
4: Ali moramo to ranije, zato što ne prispijeva voće tako brzo da te
1: našli ja
4: jednu košaru. Ili ćeš možda još dva puta.
1: Ok, dogovorit ćemo se. Ružice, u nastavku jedna igra i za vas. Birat ćete manje zlo. Znači ono što je ipak malo bolje. Red je na igru Odaberi manje zlo.
0: Dileme nisu lake. Pred našim gostima kriju se dvije teške opcije. Što bi radije? Odaberi manje zlo i brani svoj izbor.
1: Jesmo spremni?
3: Jesmo.
1: Pa jesmo, ajmo onda vidjeti ovako. Pronaći poruku obožavateljice Željka Bebeka, jel? Ili uživo vidjeti ulet pred svima. Što je manje zlo?
3: Uživo vidjeti.
1: Uživo vidjeti vam je draže nego pronaći poruku.
3: Da.
1: Ok, kao uživo ono može reagirati.
3: Riješimo to odmah.
1: Kao osoba, jeste možda prije, možda ne danas, bili ljubomorni s obzirom na stil života koji ima gospodin Željko Bebek?
3: Pa nisam, mislim da nisam baš ljubav.
1: Ne. Željko, što vi kažete?
4: Pa nije. Ta ljubomora je zapravo isključena obzirom da mi živimo zaista javni život u kojem se naravno dešava i da je, što je dobro, naravno i moja supruga zanimljiva, interesantna za naše okolini, kao što sam ja. I tu nekako smatram da je to, da kažem, naš je dobar izbor, a tu je ljepota življenja, komunikacije sa svijetom.
1: Da. Idemo dalje. Kaže ovako, zaboraviti na Željkov rođendan ili zaboraviti na godišnjicu braka?
3: Aj. Kao? Pa ne mogu zaboraviti ni jedno ni drugo.
1: Da? Nikad niste?
3: Da, ne, nisam nikad.
1: Svaka,
3: da.
1: Ženama je to nemoguća misija zaboraviti, svaka čast. Stvarno ste sve iste, uvijek pažljive i uvijek. Pa ne znam po mami, ona da nikad nije zaboravila ništa. Da. Dok mi, ovi muški sa strane, zaboravimo često što, pa nas upravo taj ženski dio kućanstva podsjeća.
4: Da, taj dio pitanja, ovo ili ono. Od kako se znamo, nama su ti dani, rođendani, godišnjica braka, prilika da unaprijed isplanirano, nemamo nastupe, nemamo, osim ako baš nije to posebno važno, i uvijek smo za te dan negdje sebi napravili poklon, da otputujemo u Portugal.
2: Znate kako, prilika za slavlje.
1: Da, opet Katarina, akcija, reakcija.
3: Tako je, šalo je od koga naučiti.
1: E, neka, pa tako i treba biti. E sad, moram najaviti, s obzirom da smo već tanki s vremenom, ja bih samo mogao do sutra, iskreno.
4: Da.
1: Mi ćemo odmah preći na jednu igru koja se zove Koliko se poznajete, s obzirom da nam je vremena ponestalo. Mi ćemo preskočiti jedan glazbeni broj pa ćemo ga pustiti malo kasnije. Igru igraju Željko i Ružica. Koliko se poznajete?
0: Partneri, prijatelji ili kolege, poznajemo se. Pitanja i izazovi otkriće sve. Koliko se poznajete, saznajemo odmah na špici.
1: Evo ovako, krenut ćemo sa igrom Koliko se poznaju Željko Bebek i supruga Ružica. Najdraža boja Ružice, koja je Željkova najdraža boja?
3: Ako je crna boja, onda crna.
1: Istina?
4: Istina.
1: Dobro, jedan bod za vas. Željko, isto pitanje za vas.
4: Samo ime govori. Ružica. Crvena.
1: Istina ili? Istina. To je točan odgovor. Drugo, omiljeno jelo.
4: Ružicina.
1: Tako je.
4: Lignje.
1: To je točan odgovor.
3: Točan odgovor.
1: Točan odgovor. Željkovo omiljeno jelo.
3: Ne ide često, ali špek fileki.
1: Je li to istina?
4: Istina.
1: E, wow, svaka čast. Najviše ga ili najviše ju živcira? Ružice, što Željka najviše živcira?
3: Kad tipkam na mobitel predugo.
1: Je li to istina?
4: Je.
1: Isto pitanje za vas.
4: Nju živcira to što ja imam normalno televizor i u spavačoj sobi.
1: Dobro.
4: I gledam dok mi se gleda, pa onda je nervira svjetlo televizora.
1: Ja to istina,
3: istina.
1: Odlično. Da. I omiljena pjesma za kraj, Željkova omiljena pjesma je?
3: Žuta ruža.
4: Točno.
1: Točno. I Ružičina omiljena pjesma?
4: Evo, tu ste me našli, znači da će ona pobijediti.
1: Je li realno? Kao, Ružice, pobjedili ste.
3: Da,
1: Čekaj, to ste namjerno sad napravili da biste prepustili pobjedu Ružici, ali nekak tako to rade džentlmeni.
3: Htjela sam reći, voli me do neba.
4: E, da.
1: E, kao što se nismo da. Prije sjetili. Dobro,
3: dobro.
1: Pratite Ružice sve ovo novo što se događa i novi singl, kako vam se sviđa?
3: Sviđa mi se.
1: Sviđa. Pjevušite po doma.
3: Sviđa, da.
1: Kao, kad da. Ružica vama zapjeva, volim.
3: Da.
1: To je to.
4: Da, taj refren je idealan. Zapravo, premda je to izraz želje, jel, voli me do neba, jel? Mm. Ali ja smatram da je to istovremeno i obećanje osobe da će voliti do neba. Uglavnom, tema je sjajna i želja je sjajna i mislim da je taj refren dobra poruka svijetu.
1: E, i trebala bi biti, ako već nije. Svima koji poslušaju, neka nakon slušanja postane jedna lijepa poruka. Wow, toliko toga. Moram reći samo da onako iskreno uživam u vašem gostovanju i stvarno sam onako jedna lijep spoj obitelji, onako. Jedna organizatorica, zabavljač, zabavljač broj dva i jedna mama da. Koja drži sve te konce u rukama, ja vjerujem. U nastavku za sam kraj imamo jednu igru koja se zove Probaj ne odgovoriti. E sad, s obzirom da vas je ovdje četvero, podijelit ću pitanja za svakog po nešto, a sad ćemo najaviti i igru Probaj ne odgovoriti.
0: Pitanja su škakljiva, odgovori neugodni. Ali ako šutiš, čeka te izazov koji sigurno nije ugodan. Možemo početi? Probaj ne odgovoriti.
1: Hvala Josipa. Josipa nam je asistirala. Ovako, probaj ne odgovoriti je jednostavna igra u kojoj dobijete pitanje. Morate ili dati odgovor, ukoliko to ne želite, utoliko ispijate sadržaj iz ovih čašica.
4: U, dobro što nisam došao s autom.
1: Da, dobro, nema alkohola, to je bitno za naglasiti.
4: A, dobro,
1: ali biste
4: dobro.
1: Mogli biti čest gost na WC-u s obzirom da se ovim čašicama krije ovako, malo onog crnog soka koji pršće po nosu. Ocat, ulje, čokoladno mlijeko, kava, papar i ima još par začina.
2: Sve što volimo.
1: Sve što volite. Onda ćeš, Katarina, ti prva odgovoriti. Na ovako, prvo pitanje kažem za vas, Željko. Tko vas je tokom vaše karijere najviše razočarao?
4: Rado bih odgovorio, ali ne mogu imenovati. To bi bilo jako nepristojno.
1: Željko, to znači da morate onda popiti.
4: Popiću radije.
1: Mislim, sa čovjek će me se sjećati od narednih par sata. A ne morate sve. Željko, malo. Čisto da kušate. Je fino.
5: Pa nije loše.
4: Dobro.
1: Dobro, može biti kao neki preljev za salatu.
3: Ne moraš dalje, ljubavi.
1: Ne morate dalje, Željko.
4: Malo probat.
1: Fino vam. Ja događa se već daljih emisija. Ja doma kemijam što napraviti da bude što loše. I onda mi ljudi kažu, pa ovo ti uopće nije loša. Se propade igra. Drugo pitanje kaže, za vas, Ružice, koja Željkova pjesma vam nije draga i želite da ju i dalje ne pjeva više? Koja vam nije draga i za koju mislite da ju ne bi trebao više pjevati?
3: Joj, pa nema, već smo izbacili sve koje mislim da...
1: Samo mikrofon može?
3: Pa izbacili smo te neke koje...
1: Ok, koja je bila?
3: Pa kao, Željko je par puta u životu pjevao Ružica si bila i tu pjesmu fakat ne volim. I ne pjeva je, naravno.
1: Aha, okej. Okay. Ne morate piti piće. Zvone, pitanje za tebe. Tko je po tvom mišljenju najzgodnija Hrvatica?
2: Mm-hmm.
1: Brzi su odgovori, vremena je ostalo još jako malo.
5: Bilo bi nepristojno odgovoriti na to pitanje, jer Hrvatska jer su sve... poznata po zgodnim Hrvaticama, tako da ću ja isto popiti.
1: Ajde, izvoli, ti popi, ali ti si puno mlađi, pa izvoli popi sve.
5: Sve?
1: Da, 3, 4, sad. Evo, Zvone, Bebek popio je, ispio je, čašica fina, ha? Pa nije loše.
5: A ima aftertaste po ovom čokoladnom mlijeku.
1: Uopće nije loše. Ne. Probat ću malo nekad kasnije. Katarina, za sam kraj pitanje za tebe. Tko ti je najiritantnija pojava na društvenim mrežama?
2: Joj, bila bi nepristojno odgovoriti.
1: Kako se to Ružica i Željko odgovorili?
2: Ja pa ne znam,
1: slobodno
2: stvarno,
1: reci,
2: ovako
1: evo.
2: Na prvu ne znam.
1: Aj na drugu. Na drugu. Piješ, Katarina, sorry, ali nemoj me sad radi ovoga ne pozvati na one partije i roštilje. Ja Željko, vi ćete još.
4: Pa moja nadrevost.
1: Znači, ekipa, ovo se strašno, još dogodilo strašno. Nije. Oni ajde. Nazdravljaju ovdje sa mojim pićima. Ja ne mogu. Svaka čast. Obitelj Bebek, ja vam se moram zahvaliti na današnjem dolasku u emisiju Špica. Bilo je uistinu ugodno. Hvala što ste odvojili vrijeme. Željko, Zvone, puno sreće na koncertima i u daljnjoj karijeri. Katarina, tebi također sa studijem i svima onima što ćeš napraviti. A mama, vama svaka čast, čestitke što u obitelj ovako držite na okupu i što ste tu kao glavna podrška kroz cijelu ovu priču. Hvala još jednom i ovo gledamo i slušamo na našim društvenim mrežama, YouTube-u u cijelosti, tako da hvala vam.
4: Mogu reći ja nešto?
1: Možete za kraj, naravno.
4: Da, za kraj. Prvi put sam u ovoj emisiji i svi skupa. Drago me što sam tu bio, što smo bili, imamo dobro iskustvo. Vidimo, sad smo vidjeli da nam to ide dobro, pa se preporučamo za neki drugi put.
1: Naravno, tu ste dobro došli. Već sam mislio da ćete reći pa razmišljam o nekom reality show doma. I ona kao, ne, nemojte.
4: Ja se trebam malo pripremiti za ovo. Ovo nam je novo. Aha. I ja sam malo oprezan, valjda zbog godina. Jo, tako smo mi stariji ljudi, konzervativci, uvijek
1: oprezni.
4: Uvijek oprezni, ali je stvarno bilo ugodno i lijepo iskustvo.
1: Evo, hvala vam od srca što ste bili gosti Zagrebačke špice. Dragi slušatelji, nadam se da ste vi uživali, dragi gledatelji, i da ćete vi uživati u trenucima kada ovo budete gledali. Mi idemo na jedan kraći predah poslušati novosti, što kaže Hak, i potom smo ponovno na Zagrebačkoj špici.

Grupa Lelek večeras u finalu jubilarnog 70. Eurosonga nastupaju kao 13. A sad ćemo čuti što kažu Zdenka Kovačiček, Mija Dimšić i Martin Kosovec. Oni su gostovali kod Turkija u četvrtak u svijetu diskografije, komentirali favorite, što im se na ovogodišnjem Eurosongu sviđa. Pa evo za početak da čujemo kako komentiraju izraelskog predstavnika ovogodišnjeg na Eurosongu.

Vraćamo se mi u Wiener Stadthalle, upravo će krenuti nastup Australke koja je i jedna od finalistica. Eclipse.